Që je pazan kështa familja, për dhe sa di kë lje në posht u la kë la persona posa i mësa së zhvilupe, në posht u la kë la persona gjata si valorës, lë posht u la kë lë vën zhvilupej shkemi kognitivi, në posht u la kë ngëmpera la prima kompetences socialës, Lë posht u lak krash në motivacion anqë dhe prestacions. Lë posht u lak në pera la rujneda, në shtil dhe rujne, në shtil dhe komunike. Cëncautër anke lë posht u lak gjata në spiritualita, në approccio religios, u lak la koshanca vën formeda e u lak la koshanca krashë. La famiglia è comunque un prototipo per se relazionare, per imparare criteri di regolare il daugin il da lunch. L'è un nido, l'è un post u lac un giata forza, l'è un post u lac un posa se ciaria, un post u lac un posa imparare e sperimentare. Lje suans la cellula prel bon i prel mel, lje il post u la kempera a conascer l'amor o la manchanza de amor. L'van a di conc cash post o conc cashta relazions funzioneia. La famiglia po vester positiva, costruttiva, la situazione de famiglia po vester destruttiva, e negativa. Il bel è che il singolo o che i mutons ne possano nia sla criora. Il spetta agli adulti de fe crescere della lerc a i mutons o tra la persona che è famiglia de pudai crescere tl miaur di modi.